0: Dobro jutro. Ima li budnih osim nas? Ima li budnih osim nas? Razbuđivanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro, ljudi, dižite se.
2: Dobro jutro svima i još jednom.
3: Dobro jutro.
4: Ko si ti?
3: S vama su Ivana Mišetić
2: i Vlaho Ban. Vrijeme nam je pretežno vedro uz 22 Celzijeva stupnja. Više o vremenu reći će nam kolege iz Krometea.
3: Informiramo se o zvijesti medija servisa i lokalne novosti u Unidu Info.
2: A da ne bi sve bilo na informiranju i da ne bi uvijek bili ozbiljni, malo ćemo se i zabaviti i nasmijat, jer nas očekuje jedan, evo i ti se smiješ, očekuje nas još jedan pregled događanja po gradu kojima možete upotpuniti poslije podne i večer.
3: U 11 sati budite uz Leitmotiv.
2: Emisija Kolokvi je u 13 sati, gošća je predsjednica ISN-a Dubrovnik, Teja Petrokov.
5: Je li tako? Ako ćemo u redu.
3: U 20 sati ne propustite Megafon.
2: Ajde sad, kad sam te ovako nasmio, ja bi da upravo zbog, ajde ako se neko uključio, ponovi ono što si rekla jutros i najavi novu stvar. Ovo je baš za tebe da je najaviš. Novu stvar.
3: Aha,
2: band koji si gledala.
3: Je, slušamo novu stvar Joker Out i Od sevi sonca.

0: Ove Central Sea. A sad ako ste slušali ovo i slušali ovu pjesmu, sad vam ide nešto potpuno, potpuno suprotno i potpuno, potpuno drugačije.
1: Leitmotiv.
2: Ovo je Leitmotiv.
3: Leitmotiv.
0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Vlaho Ban, a ovo je Leitmotiv. Fokus stavljamo na jednog mladog kantautora i rockera, zove se Vili Gobac, inače sin popularnog rockera, mentora, kantautora Davora Gobca. Sudjeluje u dva benda, frontman je grupe Don Quixote, pa za početak slušamo njihovu pjesmu Mama Care.

čuo Zuki u Leitmotiv Unidu radija, malo drugačija pjesma i baš sam bacio oko, nije na njihovom albumu, možda baš zato što je drugačija, no ajmo se mi vratiti na njihov onaj pravi rockerski zvuk. Jedna priča o nesretnoj ljubavi, srce joj je ledeno.

E, to sam čekao ovaj pravi rokerski završetak. Uglavnom, ajme, baš neka tužna priča, ali i to je život. Baš dobro, ono, ispričana kroz rock and roll. U light motivu Unidu radija do sada smo slušali Don Quixote. Sad ćemo malo krenuti ploču za vrijeme pandemije COVID-a, kad nam je svima bilo dosadno. U studiju su se našli Vili i Davor Gobac, te njihov producent Srđan Sekulović Skansi. On je zgrabio bas gitaru, Davor solo gitaru i mikrofon, a Vili se prihvatio bubnjeva. Pod imenom Vili i Debili snimili su album Number One, pa da čujemo nešto s tog materijala. Ova stvar zove se Preko mreže.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv. Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Vlaho Ban, a ovo je Leitmotiv. Fokus stavljamo na jednog mladog kantautora i rokera, zove se Vili Gobac, inače sin popularnog rokera, mentora, kantautora Davora Gobca. Sudjeluje u dva benda, frontman je grupe Don Quixote, pa za početak slušamo njihovu pjesmu Mama Care.

Ču Zuki u Leitmotiv Unidu radija, malo drugačija pjesma i baš sam bacio oko, nije na njihovom albumu, možda baš zato što je drugačija, no ajmo se mi vratiti na njihov onaj pravi rockerski zvuk. Jedna priča o nesretnoj ljubavi, srce joj je ledeno.

E, to sam čekao ovaj pravi rokerski završetak. Uglavnom, ajme, baš neka tužna priča, ali i to je život, baš dobro, ono, ispričana kroz rock'n'roll, u light motivu Unidu Radija do sada smo slušali Don Quixote, sad ćemo malo krenuti ploču. Za vrijeme pandemije COVID-a, kad nam je svima bilo dosadno, u studiju su se našli Vili i Davor Gobac, te njihov producent Srđan Sekulović Skansi. On je zgrabio bas gitaru, Davor solo gitaru i mikrofon, a Vili se prihvatio bubnjeva. Pod imenom Vili i Debili snimili su album Number One, pa da čujemo nešto s tog materijala. Ova stvar zove se Preko mreži.